0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info Plusa izdvajamo. Međugodišnja stopa inflacije u aprilu iznosila je 5,8%, potvrdili su drugi podaci Državnog zavoda za statistiku. Tehnička škola Nikole Tesla iz Borova naselja proslavila 90 godina postojanja. Problematika poljoprivredne zadruge Brestove Međe bila je tema i ove nedeljne sednice opštinskog veća opštine Borovo. U Trpinji je osnovano udruženje mladih Trpinja, za čijeg je predsednika izabran Đorđe Vukajlović.
2: Info Plus.
3: Info Plus.
4: Cene dobara i usluga za ličnu potrošnju merene indeksom potrošačkih cena u aprilu su u odnosu na isti mesec prošle godine u proseku bile više za 5,8%, potvrdili su drugi podaci Državnog zavoda za statistiku. U odnosu na ovogodišnji mart, cene su u proseku više za 1,6%. Cene su na godišnjem nivou porasle u prevozu za 13,1%, a u stanovanju, vodi, električnoj energiji, plinu i ostalim gorivima 12,1%. Alkoholna pića i duvan poskupili su 7,6%, a restorani i usluge smeštaja 6,2%. Lična nega, socijalna zaštita kao i razna roba i usluge u aprilu su u odnosu na isti mjesec prošle godine poskupili 4,6%.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Predsednik vlade Andrej Plenković najavio je pojeftinjenje dizela, dok za benzin nije izneo konkretnu najavu. U ovom trenutku još se rade procene, a ono što je sigurno je da će cene dizela ići dole, a što se tiče benzina vidjet ćemo kako će biti konačna procena, izjavio je premijer. Vlada svaki drugi ponedeljak određuje najviše maloprodajne cene naftnih derivata koje stupaju na snagu od utorka i važe iduće dve sedmice.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Svečanim programom obeležen je dan tehničke škole Nikole Tesle u Borovu naselju, koja ove godine slavi impresivnih 90 godina postojanja. Povodom jubileja škola je organizovala niz aktivnosti, uključujući proglašenje učenice generacije, uručenje nagrade za uspehe u sportu, matematici i hemiji. Učenici su prisutne podsjetili na istorijat škole kroz tekst Od Bate do Tesle. Za učenicu generacije proglašena je Katarina Lukić. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je tehničku školu Nikole Tesle proglasilo najboljom strukovnom školom u Vukovarsko-sremskoj županiji, rekao je direktor škole Đorđe Lukić.
5: Povodom 90-godišnjice postojanja škole, koja je osnovana 1936. godine, u današnja tehnička škola Nikola Tesla broji 370 učenika i 110 zaposlenih u različitim smerovima. Nažalost, više ne postoje oni smerovi za koje je škola bila i osnovana, nego smo sad elektrotehnička škola. Mi smo prije nekih 7-8 godina od strane ministarstva proglašena i najbolja strukovna škola u Vukovarsko-sremskoj županiji, što se tiče i njenog rada, a isto tako što se tiče i opreme.
4: Svečanom obeležavanju dana škole prisustvovao je i Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
6: Lijepo je danas bilo vidjeti tu mladost, tu zadovoljstvo, tu sreću i vidjeti jedan prekrasan program, ali i čuti odlične stvari, jer ova škola je uvijek bila rasadnik znanja, ova škola je svojim znanjem izgrađivala cijeli ovaj kraj, hranila svoje nas, to sam rekao u govoru, i osobno i moju obitelj, jer moj otac je bio učenik ove škole. To su stvari koje nitko ne može ovoj školi ukrasti, jer ta bogatstva koja je dala kroz povijest su značajna ne samo za Vukovar i za ovaj grad, nego puno, puno šire. Ali naravno, danas moramo puno govoriti o budućnosti, govoriti o tome da u školi se mora kontinuirano raditi na edukaciji, na učenju, na toleranciji, na tome da sva djeca imaju jednake prilike da kroz ovu školu stiču znanja, ali stiču i prijatelje, stiču jedne osobine koje će im sigurno doprinijeti da i u nekom budućem vremenu učenici ove škole izgrađuju cijeli naš kraj.
4: Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov osvrnula se na dugogodišnji doprinos škole uz čestitke učenicima i zaposlenima.
7: 90. godišnjica je sigurno činjenica koja mnogo govori o kontinuitetu uspješnog rada ove škole. Pored toga, 90. godišnjica na neki način i obavezuje da i u buduće budu tako dobri i uspješni i da produkuju učenike koji će svoje mesto pod suncem naći na ovim prostorima. Rekla sam u svojem obraćanju da se nadam iskreno da će međunacionalni i međuetnički sukobi koji su bili karakteristični za ovu školu biti stvar prošlosti i da se više nikada neće dogoditi da ova škola bude škola slučaj, nego da će biti Škola iz koje će izlaziti vredni, dobri, pametni, mladi ljudi koji, kao što rekoh, će ostati na ovom području. To je moja iskrena želja svim profesorima, svim nastavnicima, učenicima naročito. Direktoru škole čestitam njihov veliki jubilej.
4: O problematici poljoprivredne zadruge Brestove Međe zbog duga od preko 2 miliona evra raspravljalo se i na ovoj nedeljnoj sednici opštinskog veća opštine Borovo. To pitanje ponovo je aktualizovao Demokratski savez Srba. Na pitanje DSS-ove većnice Bojane Jovičić odgovorio je načelnik Zoran Bačanović.
1: Direktora zadruge sam video pre neki dan, s njim razgovarao. On mi je preneo da je u ovom trenutku u postupku sabiranje prijavljenih tražbina i pravljenje tog plana koje će on kao direktor firme sa poverenicom koja vodi taj postupak ponuditi vjerovnicima i ta skupština se mora održati do 30.6. kako mi je rekao kao konačni datum. Na toj skupštini će ljudi koji su vjerovnici, koji imaju potraživanje prema zadruzi, odlučiti shodno tom predloženom planu da li će se ići u taj postupak predstečaja i dalje ili će se ići u postupak likvidacije. Evo, to je ono koliko ja znam o tom trenutnom stanju i onome što nas čeka kao sve meštane koji smo, evo, ili verovnici ili imamo neko drugo učešće u zadruzi, bilo kao, ne znam, vlasničke strukture ili smo jednostavno meštani koje to zanima, ljudi smo koji se bavimo poljoprivredom. To je otprilike neki događaj koji sledi ispred nas i shodno tome da će se doneti konačna odluka kakva će biti sudbina zadruge poljoprivredne Brestoveće.
4: I na prethodnoj sednici DSS-ov Stojan Poznanović postavio je nekoliko pitanja vezano za poslovanje zadruge. U međuvremenu klub većnika te stranke zatražio je od opštinskih vlasti sazivanje posebne tematske sednice. Odgovor nisu dobili, navodi se u saopštenju kluba većnika DSS-a nakon sednice. Stojan Poznanović je na sednici od opštinskog načelnika zatražio i objašnjenje o metalnoj konstrukciji koja je postavljena na mesnom groblju na mestu gdje je bila kapela Vukašina Šoškoćanina koja je uklanjena zbog novog zakona o grobljima. Načelnik Bačanović je rekao da je metalna konstrukcija podignuta kako bi se to mjesto zaštitilo od uriniranja vandala.
1: Taj prostor je ograđen providnom metalnom ogradom 3-metarske visine i taj posao je koštao 3650 eura. Evo ovdje na budžetskom jednom izmenom i dopunom budžeta usvojili ste taj plan i program. Toliko je koštalo postavljanje te ograde. A ona služi upravo iz razloga da tamo neko ne može doći i praviti probleme.
4: Mesno groblje pokrivaju kamere, ali su vandali maskirani, rekao je načelnik Bačanović odgovarajući na pitanje nezavisnog Željka Lukića.
1: Imam kao snimak, dođu ljudi maskirani, ne znam, ja mislim, ne znači vam ništa. Da ne vidite registarske oznake, ne vidite ništa. U svakom slučaju jeste jedan vid preventive odvraćanja od nekih stvari koje ne
4: bi trebalo se raditi. DSS-ove većnik Momir Nedić zatražio je da se na dečjem igralištu na sportskim terenima ozrene na savolji, postave klupe i koševi za otpad.
1: U svakom slučaju, primedba na mestu, potrudit ćemo se u nekom doglednom vremenu, narednih mjeseci po dva dana, da tamo postavimo jedno, dve klupe i košta smeće.
4: U Trpinji je održana osnivačka skupština Udruženja mladih Trpinja koja okuplja mlade ljude sa željom da aktivno doprinesu životu svog sela. Udruženjem rukovode predsjednik Đorđe Vukajlović, potpredsjednik Milan Milovanović i blagajnica Dejana Avramović koji zajedno planiraju aktivnosti usmjerene na jačanje zajedništva i kreativnosti mladih, rekao je u razgovoru za naš radio predsjednik Đorđe Vukajlović.
8: Ideja za osnivanje udruženja nastala je iz želje da mladima u Trpinji pružimo više sadržaja, prilika i prostora za aktivno uključivanje u društveni život zajednice. Smatrali smo da mladi imaju mnogo potencijala, ali često nemaju dovoljno mogućnosti da svoje ideje realizuju. Upravo ta želja za promjenom i stvaranjem pozitivne energije bila je glavna motivacija za pokretanje ove priče. Naš cilj je da okupimo mlade, da podstaknemo njihovu kreativnost, aktivizam i zajedništvo. Želimo da organizujemo aktivnosti koje će doprinijeti kulturnom, sportskom, a i edukativnom i naravno humanitarnom životu mesta. Vizija udruženja je zajednica u kojoj mladi ostaju, učestvuju i naravno imaju priliku da svojim idejama menjaju okolinu na bolje. U početku nije bilo lako jer danas dosta mladih misli da se ništa ne može promijeniti. Međutim, kada su vidjeli da postoji iskrena želja i ta neka konkretna ideja, interesovanje je počelo da raste. Udruga trenutno broji oko 35 članova, a najvažnije je bilo pokazati da svako može doprineti i da se svako mišljenje podjednako ceni.
4: Udruženje planira različite aktivnosti.
8: Planiramo organizirati različite radionice, sportske aktivnosti, kulturne događaje, humanitarne akcije i druženja, naravno, kako bi svako mogao pronaći nešto što ga zanima. Također, želimo direktno uključiti mlade u organizaciju i donošenje ideja, jer smatramo da je važno da se osjećaju kao deo cele te priče. Trenutno radimo na organizaciji prvih događaja i aktivnosti koje će okupiti mlade ljude i predstaviti rad udruženja široj zajednici. U planu su trenutno sportski turniri, humanitarne akcije i druženja, a želimo uskoro pokrenuti i konkretne projekte koji će imati dugoročan značaj za mlade u Trpinji. Smatramo da je saradnja veoma važna za razvoj kvalitetnih projekata i razmenu iskustava. Otvoreni smo za saradnju sa drugim udruženjima, školama, opštinama, institucijama koje žele doprineti radu sa mladima i razvoju zajednice. Već imamo u planu zajedničke akcije sa Udrugom mladih Bršadin.
4: Na kraju Vukajlović šalje jasnu poruku mladima.
8: Poručio bih mladima da veruju u sebe i svoje ideje, da budu aktivni i da se ne plaše da pokrenu promjene. Svaka velika stvar počinje malim korakom, a upravo mladi imaju snagu da svoju zajednicu učine boljim mjestom za život.
4: Novo osnovano udruženje mladih u Trpinji pokazuje da i mala zajednica može imati velike ideje, dok mladi svojim entuzijazmom, kreativnošću i zajedništvom motivišu čitavu zajednicu da se aktivno uključi i doprinese pozitivnim promjenama. Povodom 178. godišnjice Majske skupštine u Srpskom domu u Vukovaru u sredu uveče održan je prigodan program u organizaciji Odbora za kulturu i sport zajedničkog veća opština Vukovar. Program je organizovan s ciljem podsjećanja na značajne istorijske trenutke za srpski narod, kao i na ulogu predaka u revolucionarnim događajima iz 1848. i 1849. godine, rekao je predsjednik odbora Sreten Šodolovac.
9: Hteli smo da se prisjetimo tog važnog događaja za Srbe na ovom prostoru, da se prisjetimo uloge naših predaka u tim burnim događajima revolucije 1848-49. Također da znamo šta su svojom žrtvom postigli, to da srpski narod ostane na ovim prostorima onakav kakav jeste sa svojim identitetom, jezikom i verom. Pošto je teritorija Srpske Vojvodine obuhvatala i Baranju, bilo nam je važno da ovu manifestaciju održimo i Belom manastiru kako bi pokrili i Srem i Baranju. Tako da drago mi je što smo uspjeli spojiti 13. prvi dan održavanja Majske skupštine da obeležimo u Vukovaru, a 15. završni dan obeležavanja Majske skupštine u Belom manastiru.
4: Predavanje pod nazivom Srbi u revoluciji 1848. do 1849. godine održao je profesor Goran Vasin, kojim je prisutnima približio najvažnije događaje i okolnosti iz tog perioda.
10: Majska skupština bila je vrhunac jednog procesa okupljanja Srba koji su živjeli na teritoriji tadašnje Habsburške monarhije, koji su definisali svoj nacionalni politički program. U revolucionarnom kovitlacu dešavanja 1848. pokazali su Srbi tada da su uz rame sa drugim narodima koji žive u Habsburškoj monarhiji, sa evropskim narodima, oni su bili uklopljeni u jednu tu širu sliku evropskog pokreta i snažno izrazili svoj nacionalnu misao, identitet, povezali svetovno i duhovno proglašenjem Srpske Vojvodine, uzdizanjem mitropolita Rajačića za patrijarha i na taj način podsjetili na slavnu tradiciju u jednom drugačijem, tom revolucionarnom, turbulentnom momentu i pokazali jednu veliku zrelost i kažem da su rame uz rame bili sa drugim narodima koji žive u Habsburškoj monarhiji tada, a i sa drugim evropskim narodima. To je jedan od osnova razgovora o Majskoj skupštini.
4: Rekao je profesor Vasin, ističući važnost prenosenja istorijskog sećanja na mlađe naraštaje.
10: Pa ja mislim da je to od ključnog značaja, zato što narod koji zaboravi svoju tradiciju, prošlost, vremenom gubi onaj koren, ono utemeljenje na način kako funkcioniše svoju istorijsku tradiciju i identitet. I mislim da je upravo to ključno, da se podsjetimo vrednih, važnih, velikih datuma naše istorije koje simbolišu ti prekretni događaj naše istorije, kao što je bilo 48. Jer bez toga mislim da narodi koji ne poštuju svoju prošlost i ne sećaju se svog identiteta i svoje prošlosti, pa nemaju ni mnogo možda čemu da se nadaju ovakvim turbulentnim dešavanjima jednog 21. veka. I zato mislim da je podsjećanje na važne istorijske događaje zaista ključno i identitetski i nacionalno, i da se prisjetimo ko su bili ti naši preci. Mnogih svetlih primjera ima kojih se moramo podsjetiti, naučiti podsjetiti se neke stare mudrosti, naučiti nešto novo i biti zaista onako ponovo rame uz rame, kao tada 48. sa drugim narodima u ovim turbulentnim procesima veka u kome živimo.
4: Svečanoj atmosferi doprinijeli su i članovi Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor izvođenjem prigodnih pesama. Program će večeras, kao što je najavljeno, biti nastavljen u Belom manastiru, gde će uz predavanje biti prikazani i folklorni običaji kao i recitacije. U subotu 23. maja s početkom u 10 časova na terenu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji biće održan turnir u malom fudbalu sa prijateljskim opštinama povodom dana zajedničkog veća opština. Na turniru će učestvovati ekipe iz Apatina, Kotor, Varoši i Miloševca, te ekipa zajedničkog veća opština, najavili su organizatori. Slušali ste Info Plus, Radio Borovo. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović, Ružica Radulović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

Kad bi život moga stavit u dvije tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao. Ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam oni čovjek starega kova. I nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat. Moram.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Cene dobara i usluga za ličnu potrošnju merene indeksom potrošačkih cena u aprilu su u odnosu na isti mjesec prošle godine u prosjeku bile više za 5,8%, potvrdili su drugi podaci Državnog zavoda za statistiku. U odnosu na ovogodišnji mart, cene su u prosjeku više za 1,6%. Cene su na godišnjem nivou porasle u prevozu za 13,1%, a u stanovanju, vodi, električnoj energiji, plinu i ostalim gorivima 12,1%. Alkoholna pića i duvan poskupili su 7,6%, a restorani i usluge smještaja 6,2%. Lična nega, socijalna zaštita, kao i razna roba i usluge u aprilu su u odnosu na isti mjesec prošle godine poskupili 4,6%. Svečanim programom juče je obeležen Dan tehničke škole Nikole Tesle, koja ove godine slavi impresivnih 90 godina postojanja. Povodom jubileja škola je organizovala niz aktivnosti, uključujući proglašenje učenice generacije, uručenje nagrada za uspjeh u sportu, matematici i hemiji. Učenici su prisutne podsjetili na istorijat škole kroz tekst Od Bate do Tesle. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je tehničku školu Nikole Tesle proglasilo najboljom strukovnom školom u Vukovarsko-Sremskoj županiji, rekao je direktor škole Đorđe Lukić.
3: Povodom 90. godišnjice postojanja škole, koja je osnovana 1936. godine, u današnja tehnička škola Nikola Tesla broji 370 učenika i 110 zaposlenih u različitim smjerovima. Nažalost, više ne postoje oni smjerovi za koje je škola bila i osnovana, nego smo sad elektrotehnička škola. Mi smo prije nekih 7-8 godina od strane ministarstva proglašeni i najbolja strukovna škola u Vukovarsko-Sremskoj županiji, što se tiče i njenog rada, a isto tako što se tiče i opreme.
2: Svečanom obeležavanju dana škole prisustvovao je i Vukovarsko-Sremski župan Ivan Bosančić.
4: Lijepo je danas bilo vidjeti tu mladost, tu zadovoljstvo, tu sreću i vidjeti jedan prekrasan program, ali i čuti odlične stvari, jer ova škola je uvijek bila rasadnik znanja, ova škola je svojim znanjem izgrađivala cijeli ovaj kraj, hranila svoje nas, to sam rekao u govoru, i osobno i moju obitelj, jer moj otac je bio učenik ove škole. To su stvari koje nitko ne može ovoj školi ukrasti, jer ta bogatstva koja je dala kroz povijest su značajna ne samo za Vukovar i za ovaj grad, nego puno, puno šire. Ali naravno, danas moramo puno govoriti o budućnosti, govoriti o tome da u školi se mora kontinuirano raditi na edukaciji, na učenju, na toleranciji, na tome da sva djeca imaju jednake prilike da kroz ovu školu stiču znanja, ali stiču i prijatelje, stiču jedne osobine koje će im sigurno doprinijeti da i u nekom budućem vremenu učenici ove škole izgrađuju cijeli naš kraj.
2: Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov osvrnula se na dugogodišnji doprinos škole uz čestitke učenicima i zaposlenima.
5: 90. godišnjica je sigurno činjenica koja mnogo govori o kontinuitetu uspješnog rada ove škole. Pored toga, 90. godišnjica na neki način i obavezuje da i u buduće budu tako dobri i uspješni i da produkuju učenike koji će svoje mesto pod suncem naći na ovim prostorima. Rekla sam u svojem obraćanju da se nadam iskreno da će međunacionalni i međuetnički sukobi koji su bili karakteristični za ovu školu biti stvar prošlosti i da se više nikada neće dogoditi da ova škola bude škola slučaj, nego da će biti škola iz koje će izlaziti vredni, dobri, pametni, mladi ljudi koji, kao što rekao, će ostati na ovom području. To je moja iskrena želja svim profesorima, svim nastavnicima, učenicima naročito. Direktoru škole čestitam njihov veliki jubilej.
2: O problematici poljoprivredne zadruge Brestove Međe zbog duga od preko 2 miliona evra raspravljalo se i na ovonedeljnoj sednici opštinskog veća opštine Borovo. To pitanje ponovo je aktualizovao Demokratski savez Srba. Na pitanje DSS-ove većnice Bojana Jovičić odgovorio je načelnik Zoran Baćanović.
0: Direktora zadruge sam video pre neki dan s njim razgovarao. On mi je preneo da je u ovom trenutku u postupku sabiranje prijavljenih tražbina i pravljenje tog plana koje će on kao direktor firme sa poverenicom koja vodi taj postupak ponuditi vjerovnicima i ta skupština se mora održati do 30.6. kako mi je rekao kao konačni datum. Na toj skupštini će ljudi koji su vjerovnici, koji imaju potraživanje prema zadruzi odlučiti shodno tom predloženom planu da li će se ići u taj postupak predstečaja i dalje ili će se ići u postupak likvidacije. Evo, to je ono koliko ja znam o tom trenutnom stanju i onome što nas čeka kao sve meštane koji smo, evo, ili vjerovnici ili imamo neko drugo učešće u zadruzi, bilo kao, ne znam, vlasničke strukture ili smo jednostavno meštani koje to zanima, ljudi smo koji se bavimo poljoprivredom. To je otprilike neki događaj koji sledi ispred nas i shodno tome da će se doneti konačna odluka kakva će biti sudbina zadruge poljoprivredne Brestoveće.
2: I na prethodnoj sednici DSS-ov Stojan Poznanović postavio je nekoliko pitanja vezano za poslovanje zadruge, a u međuvremenu klub većnika te stranke zatražio je od opštinskih vlasti sazivanje posebne tematske sednice. Odgovor nisu dobili, navodi se u saopštenju kluba većnika DSS-a nakon sednice. Stojan Poznanović je na sednici od opštinskog načelnika zatražio i objašnjenje o metalnoj konstrukciji koja je postavljena na mesnom groblju na mestu gdje je bila kapela Vukašina Šoškoćanina koja je uklonjena zbog novog zakona o grobljima. Načelnik Baćanović je rekao da je metalna konstrukcija podignuta kako bi se to mesto zaštitilo od uriniranja vandala.
0: Taj prostor je ograđen providnom metalnom ogradom trometarske visine i taj posao je koštao 3650 eura. Evo ovdje na budžetskom jednom izmenom i dopunom budžeta usvojili ste taj plan i program. Toliko je koštalo postavljanje te ograde. A ona služi upravo iz razloga da tamo neko ne može doći i praviti probleme.
2: Mesno groblje pokrivaju kamere, ali su vandali maskirani, rekao je načelnik Baćanović odgovarajući na pitanje nezavisnog Željka Lukića.
0: Imam kao snimak, dođu ljudi maskirani, ne znam, ja mislim, ne znači vam ništa. Ne vidite registarske oznake, ne vidite ništa. U svakom slučaju jeste jedan vid preventive odvraćanja od nekih stvari koje ne bi trebalo se raditi.
2: DSS-ov većnik Momir Nedić zatražio je da se na dečijem igralištu na sportskim terenima Ozren na Savolji postave klupe i koševi za otpad.
0: U svakom slučaju, primjedba na mjestu, potrudit ćemo se u nekom doglednom vremenu, narednih mjeseci po dva dana, da tamo postavimo jedno, dve klupe i koše smeće.
2: U Trpinji je održana osnivačka skupština Udruženja mladih Trpinja koja okuplja mlade ljude sa željom da aktivno doprinesu životu svog sela. Udruženjem rukovode predsjednik Đorđe Vukajlović, potpredsjednik Milan Milovanović i blagajnica Dejana Avramović koji zajedno planiraju aktivnosti usmjerene na jačanje zajedništva i kreativnost mladih, rekao je razgovoru za naš radio predsjednik Đorđe Vukajlović.
6: Ideja za osnivanje udruženja nastala je iz želje da mladima u Trpinji pružimo više sadržaja, prilika i prostora za aktivno uključivanje u društveni život zajednice. Smatrali smo da mladi imaju mnogo potencijala, ali često nemaju dovoljno mogućnosti da svoje ideje realizuju. Upravo ta želja za promjenom i stvaranjem pozitivne energije bila je glavna motivacija za pokretanje ove priče. Naš cilj je da okupimo mlade, da postaknemo njihovu kreativnost, aktivizam i zajedništvo. Želimo da organizujemo aktivnosti koje će doprineti kulturnom, sportskom, a i edukativnom i naravno humanitarnom životu mesta. Vizija udruženja je zajednica u kojoj mladi ostaju, učestvuju i naravno imaju priliku da svojim idejama menjaju okolinu na bolje. U početku nije bilo lako jer danas dosta mladih misli da se ništa ne može promijeniti. Međutim, kada su vidjeli da postoji iskrena želja i ta neka konkretna ideja, interesovanje je počelo da raste. Udruga trenutno broji oko 35 članova, a najvažnije je bilo pokazati da svako može doprineti i da se svako mišljenje podjednako ceni.
2: Udruženje planira različite aktivnosti.
6: Planiramo organizirati različite radionice, sportske aktivnosti, kulturne događaje, humanitarne akcije i druženja, naravno, kako bi svako mogao pronaći nešto što ga zanima. Također želimo direktno uključiti mlade u organizaciju i donošenje ideja, jer smatramo da je važno da se osjećaju kao deo cele te priče. Trenutno radimo na organizaciji prvih događaja i aktivnosti koje će okupiti mlade ljude i predstaviti rad udruženja široj zajednici. U planu su trenutno sportski turniri, humanitarne akcije i druženja, a želimo uskoro pokrenuti i konkretne projekte koji će imati dugoročan značaj za mlade u Trpinji. Smatramo da je saradnja veoma važna za razvoj kvalitetnih projekata i razmenu iskustava. Otvoreni smo za saradnju sa drugim udruženjima, školama, opštinama, institucijama koje žele doprineti radu sa mladima i razvoju zajednice. Već imamo u planu zajedničke akcije sa Udrugom mladih Bršadin.
2: Na kraju Vukajlović šalje jasnu poruku mladima.
6: Poručio bih mladima da veruju u sebe i svoje ideje, da budu aktivni i da se ne plaše da pokrenu promjene. Svaka velika stvar počinje malim korakom, a upravo mladi imaju snagu da svoju zajednicu učine boljim mjestom za život.
2: Novoosnovano udruženje mladih Trpinja pokazuje da i mala zajednica može imati velike ideje, dok mladi svojim entuzijazmom, kreativnošću i zajedništvom motivišu čitavu zajednicu da se aktivno uključi i doprinese pozitivnim promjenama. Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Dan može doneti osjećaj preopterećenosti, ali uz dobru organizaciju uspjećete da sve završite na vrijeme. Novi susreti ili prijateljstva donose osveženje i humor. Mala napetost u leđima može zahtijevati laganu vežbu ili stezanje. Devica, danas ćete biti fokusirani na praktična rješenja, ali neka vaša ideja može naići na otpor. Partner vas podržava što vam daje sigurnost. Nervni sistem je osjetljiv, pa se potrudite da izbjegnete stresne situacije. Vaga, nadređena osoba može vam dati neočekivanu sugestiju ili zadatak. Prilagodite se sa smirenjem i fleksibilnošću. Partner je raspoložen što doprinosi harmoniji u domu. Hormonska ravnoteža može biti blago narušena, pa vam odmor i relaksacija pomažu. Škorpija. Dan može doneti frustraciju zbog sporih rezultata rada. Umjesto da okrivljujete druge, fokusirajte se na svoje korake. U ljubavi idealizujete partnera, ali budite realni. Pazite na dišne organe i sinuse.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
3: rakenski ulož, spele,
2: 11,20 €,
3: najam stana
2: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
4: Marketing program Radio Bor.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije raspisala je novi konkurs za sufinansiranje projekata iz inostranstva u oblasti škola i komunikacija. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu u okviru projektnih oblasti škole i komunikacije. Na konkursu učestvuju projekti koji su namenjeni podršci organizacije škola srpskog jezika i kulture u inostranstvu, kao i projekti koji su namenjeni medijskim projektima udruženja i organizacija, digitalne komunikacije, portalima i multimedijalnim projektima na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu. Prijave se mogu podneti do 25. maja do 14 časova elektronskim putem, isključivo putem web platforme na linku konkursi.diaspora.gov.rs. Svečanim programom u školskoj sportskoj dvorani Tehnička škola Nikole Tesla je proslavila juče dan škole i 90 godina postojanja i rada. Za učenicu generacije proglašena je Katarina Lukić, a uručene su i nagrade za uspehe u sportu, matematici i hemiji. Učenici su prisutne podsjetili na istorijat škole kroz tekst Od Bate do Tesle. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske Tehničku školu Nikole Tesle proglasilo je najboljom strukovnom školom u Vukovarsko-sremskoj županiji, istakao je direktor Đorđe Lukić.
2: Povodom 90. godišnjice postojanja škole, koja je osnovana 1936. godine, u današnja Tehnička škola Nikola Tesla broji 370 učenika i 110 zaposlenih u različitim smjerovima. Nažalost, više ne postoje oni smjerovi za koje je škola bila i osnovana, nego smo sad elektrotehnička škola. Mi smo prije nekih 7-8 godina od strane ministarstva proglašeni i najbolja strukovna škola u Vukovarsko-sremskoj županiji, što se tiče i njenog rada, a isto tako što se tiče i opreme.
0: Svečanom obeležavanju dana škole prisustvuje Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
3: Lijepo je danas bilo vidjeti tu mladost, tu zadovoljstvo, tu sreću i vidjeti jedan prekrasan program, ali i čuti odlične stvari, jer ova škola je uvijek bila rasadnik znanja, ova škola je svojim znanjem izgrađivala cijeli ovaj kraj, hranila sve nas, to sam rekao u govoru, i osobno i moju obitelj, jer moj otac je bio učenik ove škole. To su stvari koje nitko ne može ovoj školi ukrasti, jer ta bogatstva koja je dala kroz povijest su značajna ne samo za Vukovar i za ovaj grad, nego puno, puno šire. Ali naravno, danas moramo puno govoriti o budućnosti, govoriti o tome da u školi se mora kontinuirano raditi na edukaciji, na učenju, na toleranciji, na tome da sva djeca imaju jednake prilike da kroz ovu školu stiču znanja, ali stiču i prijatelje, stiču jedne osobine koje će im sigurno doprinijeti da i u nekom budućem vremenu učenici ove škole izgrađuju cijeli naš kraj.
0: Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov osvrnula se na dugogodišnji doprinos ove obrazovne ustanove uz čestitke učenicima i zaposlenima povodom dana škole.
4: 90. godišnjica je sigurno činjenica koja mnogo govori o kontinuitetu uspješnog rada ove škole. Pored toga, 90. godišnjica na neki način i obavezuje da i u buduće budu tako dobri i uspješni i da produkuju učenike koji će svoje mjesto pod suncem naći na ovim prostorima. Rekla sam u svojem obraćanju da se nadam iskreno da će među nacionalni i međuetnički sukobi koji su bili karakteristični za ovu školu biti stvar prošlosti i da se više nikada neće dogoditi da ova škola bude škola slučaj, nego da će biti škola iz koje će izlaziti vredni, dobri, pametni, mladi ljudi koji, kao što rekoh, će ostati na ovom području. To je moja iskrena želja svim profesorima, svim nastavnicima, učenicima, naročito direktoru škole čestitam njihov veliki jubilej.
0: Odigrano je 13. kolo Lige veterana zajedničkog veća opština u kojoj se takmiči 6 fudbalskih ekipa s područja Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Veterani Negoslavaca pobedili su Obili 6-3, a Trpinski Sinđelić veterane Dalja 4-1. Susret Pačetinske Sloge Hajduk i Bjelobrdskog BSK završio je rezultatom 1-1. Nakon odigranog 13. kola prvo mesto na tabeli zauzima Sinđelić 34 boda, a drugi su Negoslavci sa 31 bodom. Na trećem mestu je BSK sa 18 bodova, dok veterani Dalja na četvrtom mestu imaju 14 bodova. Peta je Sloga Hajduk sa 9 bodova, a na posljednjem šestom mestu je Obilica 6 bodova. Naredno 14. kolo na programu je 18. i 21. maja. U Ostrovu se sastaju Obilić i BSK, u Trpinji Sinđelić i Sloga Hajduk, a u Negoslavcima veterani Negoslavaca i Dalja. Sve utakmice počinju u 18 časova. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme danas oblačno s kišom, mestimično i pljuskovima s grmljavinom. Ponegde može pasti obilnija kiša. Od sredine dana duvaće severozapadni koji će do kraja dana mestimično biti vrlo jak. Temperatura vazduha uglavnom od 12 do 16 stepeni. Trenutno je prema posljednjim merenjima na našem području 13 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1001 milibara, relativna vlažnost vazduha 99%, duva slab južni vetar. Biometeorološke prilike će u celoj zemlji biti nepovoljne. U uslovima nestabilne atmosfere, povećanog naoblačenja s kišom i relativno sveže vreme, naročito u unutrašnjosti, meteoropate mogu patiti od bolova na mestima ranih povreda, glavobolje i slabije koncentracije. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici mogu biti pojačane, zbog čega im se savjetuje da izbjegavaju suvišne napore i da se pridržavaju uputstava lekara.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: U Boso trgovinama potražite majoneza Tomi Delikates 165 grama 2,79 eura. Kava Ana Maria Mljevena 400 grama 5,99 eura.
7: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima u 11 časova. Hit komedija Ona zna, on sumnja odigrana je sinoć u velikoj sali Kulturnog centra u Borovu. Publici iz Borova i okolnih mesta predstavili su se glumci Nataša Aksentijević i Semir Gicić. Kroz duhovitu i dinamičnu priču publici su približili večne dileme, nesporazume i kompleksne odnose između muškaraca i žena.
3: Ovo je predstava koja je predpremijerno u izvođenju. Znači, mi nekih godinu dana radimo predpremijere, prosto gledamo kako ljudi reaguju širom bivše Jugoslavije. To smo radili i sa predstavom Večera smo sami. Dakle, da osjetimo kako ljudi u različitim sredinama reaguju na neke teme i zato smo i tako i nazvali Ona zna, on sumnja. Dakle, biseri koje skupljamo i Nata i ja, i koju čujemo i od publike.
4: Predstavu smo igrali širom Srbije, gostovali smo u Austriji i u Nemačkoj sa ovom predstavom. Zato što ova predstava nastala nakon naše prve zajedničke predstave Večera smo sami, s kojom smo dosta toga proputovali, i jednostavno zbog reakcije publike na to kakva smo nas dvoje tandem i koja vrsta magije se stvori na sceni kada smo u partnerskom odnosu, dovela je do toga da je potrebno da imamo još jednu predstavu zajedničko, obzirom da je bilo dosta teško napisati nastavak predstave Večera smo sami, to je taj drugi deo, jer je tu jedna specifična vrsta radnje. Jednostavno smo zbog tolike potražnje od strane publike napravili ovu predstavu, tako da sa ovom predstavom smo po prvi put u Hrvatskoj. Semir u ovoj predstavi tumači sve tipove muškaraca, tako da prolazimo kroz jednu onako veliku lepezu, široku. Svaka od nas žena je sretala i sve te muškarce kroz svoj život, a sad da li je sa nekima ulazila u partnerske odnose ili ne, to je već zasebna priča, ali ono što je bitno da će sve žene dobiti neke konkretne savete kako savladati te pojedine kategorije muškaraca.
2: Predstava je organizovana u okviru projekta Mostovi kulture, a organizator je projekt Centar Borovo, na čijem je čelu Senka Zarić.
5: U realizaciji ovog našeg projekta veliku pomoć smo imali od opštine Borovo i zajedničkog veća opština koji su financirali ovu manifestaciju. Odlučili smo da raspoložimo ljude, da dovedemo jedan glumački par, komediju, malo da se svi zajedno nasmijemo i opustimo, da ujedno i promovišemo srpski jezik i kulturu kroz to.
2: Svečanim programom u školskoj sportskoj dvorani je Tehnička škola Nikole Tesle proslavila je juče dan škole i 90 godina postojanja i rada. Za učenicu generacije proglašena je Katarina Lukić, a uručene su i nagrade za uspehe u sportu, matematici i hemiji. Učenici su prisutne podsjetili na istorijat škole kroz tekst Od Bate do Tesle. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske Tehničku školu Nikole Tesle proglasilo je najboljom strukovnom školom u Vukovarsko-sremskoj županiji, istakao je direktor Đorđe Lukić.
6: Povodom 90-godišnjice postojanja škole, koja je osnovana 1936. godine, u današnja Tehnička škola Nikola Tesla broji 370 učenika i 110 zaposlenih u različitim smjerovima. Nažalost, više ne postoje oni smjerovi za koje je škola bila i osnovana, nego smo sad elektrotehnička škola. Mi smo prije nekih 7-8 godina od strane ministarstva proglašeni i najbolja strukovna škola u Vukovarsko-sremskoj županiji, što se tiče i njenog rada, a isto tako što se tiče i opreme.
2: Svečanom obeležavanju dana škole prisustvuje je vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
7: Lijepo je danas bilo vidjeti tu mladost, tu zadovoljstvo, tu sreću i vidjeti jedan prekrasan program, ali i čuti odlične stvari, jer ova škola je uvijek bila rasadnik znanja, ova škola je svojim znanjem izgrađivala cijeli ovaj kraj, hranila svoje nas, to sam rekao u govoru, i osobno i moju obitelj, moj otac je bio učenik ove škole. To su stvari koje nitko ne može ovoj školi ukrasti, jer ta bogatstva koja je dala kroz povijest su značajna ne samo za Vukovar i za ovaj grad, nego puno, puno šire. Ali naravno, danas moramo puno govoriti o budućnosti, govoriti o tome da u školi se mora kontinuirano raditi na edukaciji, na učenju, na toleranciji, na tome da sva djeca imaju jednake prilike da kroz ovu školu stiču znanja, ali stiču i prijatelje, stiču jedne osobine koje će im sigurno doprinijeti da i u nekom budućem vremenu učenici ove škole izgrađuju cijeli naš kraj.
2: Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov osvrnula se na dugogodišnji doprinos ove obrazovne ustanove uz čestitke učenicima i zaposlenima povodom Dana škole.
8: 90. godišnjica je sigurno činjenica koja mnogo govori o kontinuitetu uspješnog rada ove škole. Pored toga, 90. godišnjica na neki način i obavezuje da i u buduće budu tako dobri i uspješni i da produkuju učenike koji će svoje mjesto pod suncem naći na ovim prostorima. Rekla sam u svojem obraćanju da se nadam iskreno da će međunacionalni, međuetnički sukobi koji su bili karakteristični za ovu školu biti stvar prošlosti i da se više nikada neće dogoditi da ova škola bude škola slučaj, nego da će biti škola iz koje će izlaziti vredni, dobri, pametni, mladi ljudi koji, kao što rekoh, će ostati na ovom području. To je moja iskrena želja svim profesorima, svim nastavnicima, učenicima naročito. Direktoru škole čestitam njihov veliki jubilej.
2: Odigrano je 13. kolo Lige veterana Zajedničkog veća opština u kojoj se takmiči 6 fudbalskih ekipa s područja Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Veterani Negoslavaca pobedili su Obilić 6-3, a Trpinski Sinđelić veterane Dalja 4-1. Susret Pačetinske Sloge Hajduk i Bjelobrdskog BSK završio rezultatom 1-1. Nakon odigranog 13. kola, prvo mjesto na tabeli zauzima Sinđelić s 34 boda, drugi su Negoslavci s 31 bodom. Na trećem mjestu je BSK sa 18 bodova, dok veterani Dalja na četvrtom mjestu imaju 14 bodova. Peta je Sloga Hajduk sa 9 bodova, a na posljednjem šestom mjestu je Obilić sa 6 bodova. Naredno 14. kolo na programu je 18. i 21. maja. U Ostrovu se sastaju Obilići, BSK, u Trpinji Sinđelić i Sloga Hajduk, a u Negoslavcima veterani Negoslavaca i Dalja. Sve utakmice počinju u 18 časova. Bile su ovo još jedne vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
9: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza. Vreme danas oblačno s kišom, mestimično i pljuskovima s grmljavinom, ponegde može pasti obilnija kiša. Od sredine dana duvaće severozapadni vetar koji će do kraja dana mestimično biti vrlo jak. Temperatura će se kretati do 16 stepeni. Na našem području prema posljednjim merenjima temperatura iznosi 14 stepeni. Vazdušni pritisak je 1000 milibara, relativna vlažnost vazduha 99%, duva slab istočni vetar. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti nepovoljne. U uslovima nestabilne atmosfere, povećanog naoblačenja s kišom i relativno sveže vreme, naročito unutrašnjosti, meteoropate mogu patiti od bolova na mestima ranih povreda, glavobolje i slabije koncentracije.
10: A sada jedan mali EPP reklame.
11: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
12: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
13: mjeseca. Polubijeli kruh 88 cent. Toaletni papir 10 komada. 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Ženski ulošci. Pele 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
14: Marketing program Radio

0: Radio Borovo. Borovo.
1: Tačno je 13 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
1: Dobar dan u vestima Radio Borova. U ponedeljak 18. maja počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za april korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama. Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19.367 korisnika, 80,24% žena i 19,76% muškaraca. Za tu namenu u državnom budžetu obezbeđeno je približno 3 milijuna i 96.000 evra iz državnog budžeta. Od 1. januara ove godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160 evra 22 centa. Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina, neposredno pre podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava. To je osnovni uslov uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uslovi. Iz HZMO-a napominju da se zahtev za nacionalnu naknadu može podneti bilo kada i to ličnim dolaskom u područni ured zavoda prema mestu prebivališta, poštom ili elektronskim putem u sistemu e-građani. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama APN zaprimila je do 15. maja ukupno 5.875 zahtjeva za povrat poreza pri kupovini ili gradnji prve stambene nekretnine. Među odobrenim zahtjevima visoko mjesto drži Vukovarsko-sremska županija sa 117 odobrenih potpora, dok se Vinkovci sa 46 odobrenih zahtjeva nalaze u samom vrhu hrvatskih gradova. Ukupna vrednost do sada odobrenih potpora na nivou države iznosi više od 30,3 miliona evra. Iako većina odobrenih zahtjeva na nacionalnom nivou dolazi iz velikih urbanih centara poput Zagreba, Splita i Rijeke, grad Vinkovci se sa 46 odobrenih potpora pozicionisao na visoko 11. mjestu u Republici Hrvatskoj, deleći poziciju s Varaždinom. To potvrđuje veliki interes mladih porodica za ostanak i rješavanje stambenog pitanja na području Vukovarsko-sremske županije. Dodatna zanimljivost iz službene statistike APN-a jeste da je nekretnina s najnižom cenom u Hrvatskoj kupljena upravo na području Vukovarsko-sremske županije po ceni od 103 evra po kvadratnom metru. Za usporedbu, najviša cena kvadrata od 5.263 evra zabeležena je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, dok državni prosek iznosi 2.172 evra. Prosečna potpora po porodici iznosi 7.576 evra. APN je od ukupnog broja zahtjeva obradio 5.145, dok je 905 zahtjeva odbijeno ili povučeno. Prosečna dob podnosioca zahtjeva u Hrvatskoj je 32 godine, a prosečna površina kupljene nekretnine 72 kvadratna metra. Hit komedija Ona zna, on sumnja odigrana je sinoć u Velikoj sali Kulturnog centra u Borovu. Publici iz Borova i okolnih mesta predstavili su se glumci Nataša Aksentijević i Semir Gicić. Kroz duhovitu i dinamičnu priču publici su približili večne dileme, nesporazume i kompleksne odnose između muškaraca i žena.
4: Ovo je predstava koja je predpremijerno u izvođenju. Znači, mi nekih godinu dana radimo predpremijere, prosto gledamo kako ljudi reaguju širom bivše Jugoslavije. To smo radili i sa predstavom Večera smo sami. Dakle, da osjetimo kako ljudi u različitim sredinama reaguju na neke teme, i zato smo ih tako i nazvali Ona zna, on sumnja. Dakle, biseri koje skupljamo i Nata i ja, i koju čujemo i od publike.
5: Predstavu smo igrali širom Srbije, gostovali smo u Austriji i u Njemačkoj sa ovom predstavom. Zato što ova predstava nastala nakon naše prve zajedničke predstave Večera smo sami, s kojom smo dosta toga proputovali, i jednostavno zbog reakcije publike na to kakvom smo nas dvoje tandem i koja vrsta magije se stvori na sceni kada smo u partnerskom odnosu, dovela je do toga da je potrebno da imamo još jednu predstavu zajedničku, obzirom da je bilo dosta teško napisati nastavak predstave Večeras smo sami, to je taj drugi deo, jer je tu jedna specifična vrsta radnje. Jednostavno smo zbog tolike potražnje od strane publike napravili ovu predstavu, tako da sa ovom predstavom smo po prvi put u Hrvatskoj.
1: Predstava produkcija Parte iz Beograda govori o životnim situacijama u kojima se svako može prepoznati.
5: Semir u ovoj predstavi tumači sve tipove muškaraca, tako da prolazimo kroz jednu onako veliku lepezu, široku. Svaka od nas žena je sretala i sve te muškarce kroz svoj život. Sad, da li je sa nekima ulazila u partnerske odnose ili ne, to je već zasebna priča, ali ono što je bitno, da će sve žene dobiti neke konkretne savete kako savladati te pojedine kategorije muškaraca. Mislim da kada ljudi osveste da je ljubav u stvari ta koja je najvažnija u životu, onda lakše funkcionišu na svim poljima, ne samo u tom bračnom ili kakvom god već odnosu.
1: Predstava je organizovana u okviru projekta Mostovi kulture, a organizator je projekt Centar Borovo, na čijem je čelu Senka Zarić.
0: U realizaciji ovog našeg projekta veliku pomoć smo imali od opštine Borovo i zajedničkog veća opština koji su financirali ovu manifestaciju. Odlučili smo da raspoložimo ljude, da dovedemo jedan glumački par, komediju, malo da se svi zajedno nasmijemo i opustimo, da ujedno i promovišemo srpski jezik i kulturu kroz to.
1: Glumci Srbije su u predstavu uključili troje meštana Borova u ulogama doktora i bračnog para, među kojima je bila i Anđela Mišić.
6: Bilo je prelepo, stvarno prelepo, puno smeha, komedija na vrhunskom nivou, tako da stvarno je bilo super.
1: U predstavi su uživali Gordana i Dražen Dražić.
7: Odlično, super, samo da ima više toga.
8: Nasmijala sam se do suza, onda super, fenomenalno. Hvala organizatorima.
1: Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
9: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza. Vreme do kraja dana oblačno s kišom, mestimično i pljuskovima s grmljavinom. Ponegde može pasti obilnija kiša. Duvaće severozapadni vetar koji će do kraja dana mestimično biti vrlo jak. Temperatura vazduha kretaće se do 16 stepeni. Na našem području trenutno je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, a relativna vlažnost vazduha 97%. Duva severozapadni vetar brzinom 4 metra u sekundi. Biometeorološke prilike će u celoj zemlji biti nepovoljne. U uslovima nestabilne atmosfere, povećanog naoblačenja s kišom i relativno sveže vreme, naročito unutrašnjosti, meteoropate mogu patiti od bolova na mestima ranih povreda, glavobolje i slabije koncentracije. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici mogu biti pojačane, zbog čega im se savjetuje da izbjegavaju suvišne napore i da se pridržavaju uputstava lekara.
10: A sada jedan mali EPP reklame.
11: U Boso trgovinama potražite njoki to je to 600 grama, euro i 5 centi, deterđent Duel Jorgovan 360 grama, 99

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti.
2: Dobar dan u vestima Radio Borova. U ponedeljak 18. maja počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za april korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama. Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19.367 korisnika, 80,24% žena i 19,76% muškaraca. Za tu namenu u državnom budžetu obezbeđeno je približno 3 milijuna i 96.000 evra iz državnog budžeta. Od 1. januara ove godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160 evra 22 centa. Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina, neposredno pre podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava. To je osnovni uslov uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uslovi. Iz HZMO-a napominju da se zahtev za nacionalnu naknadu može podneti bilo kada i to ličnim dolaskom u područni ured zavoda prema mestu prebivališta, poštom ili elektronskim putem u sistemu e-građani. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama APN zaprimila je do 15. maja ukupno 5.875 zahtjeva za povrat poreza pri kupovini ili gradnji prve stambene nekretnine. Među odobrenim zahtjevima visoko mjesto drži Vukovarsko-sremska županija sa 117 odobrenih potpora, dok se Vinkovci sa 46 odobrenih zahtjeva nalaze u samom vrhu hrvatskih gradova. Ukupna vrednost do sada odobrenih potpora na nivou države iznosi više od 30,3 miliona evra. Iako većina odobrenih zahtjeva na nacionalnom nivou dolazi iz velikih urbanih centara poput Zagreba, Splita i Rijeke, grad Vinkovci se sa 46 odobrenih potpora pozicionisao na visoko 11. mjestu u Republici Hrvatskoj, deleći poziciju s Varaždinom. To potvrđuje veliki interes mladih porodica za ostanak i rješavanje stambenog pitanja na području Vukovarsko-sremske županije. Dodatna zanimljivost iz službene statistike APN-a jeste da je nekretnina s najnižom cenom u Hrvatskoj kupljena upravo na području Vukovarsko-sremske županije po ceni od 103 evra po kvadratnom metru. Za usporedbu, najviša cena kvadrata od 5.263 evra zabeležena je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, dok državni prosjek iznosi 2.172 evra. Prosječna potpora po porodici iznosi 7.576 evra. APN je od ukupnog broja zahtjeva obradio 5.145, dok je 905 zahtjeva odbijeno ili povučeno. Prosječna dob podnosioca zahtjeva u Hrvatskoj je 32 godine, a prosječna površina kupljene nekretnine 72 kvadratna metra. Hit komedija Ona zna, on sumnja odigrana je sinoć u Velikoj sali Kulturnog centra u Borovu. Publici iz Borova i okolnih mesta predstavili su se glumci Nataša Aksentijević i Semir Gicić. Kroz duhovitu i dinamičnu priču publici su približili večne dileme, nesporazume i kompleksne odnose između muškaraca i žena.
3: Ovo je predstava koja je predpremijerno u izvođenju. Znači, mi nekih godinu dana radimo predpremijere, prosto gledamo kako ljudi reaguju širom bivše Jugoslavije. To smo radili i sa predstavom Večeras smo sami. Dakle, da osjetimo kako ljudi u različitim sredinama reaguju na neke teme, i zato smo ih tako i nazvali Ona zna, on sumnja. Dakle, biseri koje skupljamo i Nata i ja, i koju čujemo i od publike.
4: Predstavu smo igrali širom Srbije, gostovali smo u Austriji i u Njemačkoj sa ovom predstavom. Zato što je ova predstava nastala nakon naše prve zajedničke predstave Večeras smo sami, s kojom smo dosta toga proputovali, i jednostavno zbog reakcije publike na to kakvom smo nas dvoje tandem i koja vrsta magije se stvori na sceni kada smo u partnerskom odnosu, dovela je do toga da je potrebno da imamo još jednu predstavu zajedničku, obzirom da je bilo dosta teško napisati nastavak predstave Večeras smo sami, to je taj drugi deo, jer je tu jedna specifična vrsta radnje. Jednostavno smo zbog tolike potražnje od strane publike napravili ovu predstavu, tako da sa ovom predstavom smo po prvi put u Hrvatskoj.
2: Predstava produkcija Aparte iz Beograda govori o životnim situacijama u kojima se svako može prepoznati.
4: Semir u ovoj predstavi tumači sve tipove muškaraca, tako da prolazimo kroz jednu onako veliku lepezu, široku. Svaka od nas žena je sretala i sve te muškarce kroz svoj život. E sad, da li je sa nekima ulazila u partnerske odnose ili ne, to je već zasebna priča, ali ono što je bitno, da će sve žene dobiti neke konkretne savete kako savladati te pojedine kategorije muškaraca. Mislim da kada ljudi osveste da je ljubav u stvari ta koja je najvažnija u životu, onda lakše funkcionišu na svim poljima, ne samo u tom bračnom ili kakvom god već odnosu.
2: Predstava je organizovana u okviru projekta Mostovi kulture, a organizator je projekt Centar Borovo, na čijem je čelu Senka Zarić.
0: U realizaciji ovog našeg projekta veliku pomoć smo imali od opštine Borovo i zajedničkog veća opština koji su financirali ovu manifestaciju. Odlučili smo da raspoložimo ljude, da dovedemo jedan glumački par, komediju, malo da se svi zajedno nasmijemo i opustimo, da ujedno i promovišemo srpski jezik i kulturu kroz to.
2: Glumci Srbije su u predstavu uključili troje meštana Borova u ulogama doktora i bračnog para, među kojima je bila i Anđela Mišić.
5: Bilo je prelepo, stvarno prelepo, puno smeha, komedija na vrhunskom nivou, tako da stvarno je bilo super.
2: U predstavi su uživali Gordana i Dražen Dražić.
6: Odlično, super, samo da ima više toga.
7: Nasmijala sam se do suza, onda super, fenomenalno. Hvala organizatorima.
2: Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza. Vreme sutra na kopnu delimično, a na Jadranu pretežno sunčano. U prvom delu dana još će ponegde u Slavoni biti kiše. Duvaće povremeno umeren severni severozapadni vetar koji će na istoku i u Dalmaciji lokalno biti vrlo jak. Minimalna temperatura vazduha kretaće se od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a maksimalna dnevna većinom od 17 do 22 stepena. Na našem području najviša dnevna temperatura kretaće se oko 18 stepeni. Biometeorološke prilike u većem delu zemlje bit će relativno povoljne. Izuzetak je istok zemlje, gde još uvek meteoropate i hronični bolesnici mogu imati tegobe uzrokovane vremenom, naročito u prvom delu dana. Uz više sunčanog vremena u ostatku zemlje, mnogi će osjetiti poboljšanje opšteg stanja.
8: A sada jedan mali EPP reklame.
9: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Koliko te volim, koliko te volim.
10: U Boso trgovinama potražite čips Pringles paprika 175 grama, euro 99. Sredstvo Ajax Kristal 750 ml, euro 99.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne čestitke. Lepo ime Katja, koje su ti dali tvoji roditelji Srđana i Duško, od sada je neraskidiv deo tebe za cijeli život. Neka ti je srećno krštenje, anđele naš mali. Od srca ti žele tetka Jelena, baba Milena i deda Predrag.

0: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocije i najlepši pesama uz goste večeri tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši. Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mesta je ograničen. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav. Plavi Dunav.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
2: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
2: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Račinski ulož, pele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
4: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
6: Marketing program Radio Borovar.

Pratite želje i čestitke na 100,7 MHz talasu Radio Borova. Najdraža naša Katja, neka te Gospod čuva i prati na svim putevima tvog života. Srećno ti krštenje, vole te najviše mama Srđana i tata Duško.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne čestitke. Lepo ime Katja, koje su ti dali tvoji roditelji Srđana i Duško, od sada je neraskidiv deo tebe za cijeli život. Neka ti je srećno krštenje, anđele naš mali. Od srca ti žele tetka Jelena, baba Milena i deda Predrag.

Pratite želje čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne čestitke. Lepo ime Katja, koje su ti dali tvoji roditelji Srđana i Duško, od sada je neraskidiv deo tebe za cijeli život. Neka ti je srećno krštenje, anđele naš mali. Od srca ti žele tetka Jelena, baba Milena i deda Predrag.

Najdraža naša Katja, neka te Gospod čuva i prati na svim putevima tvog života. Srećno ti krštenje, vole te najviše mama Srđana i tata Duško.

Pratite želje čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne čestitke. Lepo ime Katja, koje su ti dali tvoji roditelji Srđana i Duško, od sada je neraskidiv deo tebe za cijeli život. Neka ti je srećno krštenje, anđele naš mali. Od srca ti žele tetka Jelena, baba Milena i deda Predrag.

Najdraža naša Katja, neka te Gospod čuva i prati na svim putevima tvog života. Srećno ti krštenje, vole te najviše mama Srđana i tata Duško.

Život u Malaviju je spor i povezan s poljoprivredom. Većina ljudi živi u ruralnim područjima, u kućama od cigle, s krovovima od slame. Uprkos siromaštvu, zato što je Malavi jedna od najsiromašnijih zemalja sveta, postoji neverovatan osjećaj zajedništva. Na svima, to je nacionalno jelo. Gusta kaša od kukuruznog brašna, slična našoj palenti, samo mnogo čvršće. Jede se rukama, oblikuje u kuglicu i umače on dio, prilog, što može biti lišće bundeve, piletina, riba ili slično. Riba čambo, specijalitet iz jezera, najcenjenija riba koju Malavici pripremaju na žaru ili u gustom umaku.

0: a terra telus.
1: Malovici su izrazito društveni. Kod njih se ništa uopšte ne radi solo, sve je u krugu porodici sela. Na venčanjima ili proslavama postoji običaj zvan šavarenk. Gosti ne daju poklone u kutijama, već bace novčanice na osobu koja slavi dok ona pleše. To je veseo, glasan i šaren trenutak koji pokazuje njihovu darežljivost, čak i kad imaju veoma malo. Tu su i maskirani plesači Gulova Kum. To su plesači s jezivim, ali fascinantnim maskama koji se pojavljaju iz šuma. Veruje se da su oni duhovi predaka. Njihovi pokreti su veoma brzi, nepredvidivi i prate ih bubnjevi koji stvaraju hipnotičku atmosferu.
2: I am Africa. Vivichand. The drum that beats within your chest. I am the breath of the savannah. The thunder over the mountains. I am Africa. Eternal, fierce and divine. From the first cry of dawn to the last light of dusk, my children rise in rhythm with the earth. Through storm, through silence, through centuries of song, I remain.

Dobro večer, dobrodošli na Talas Radio Borova i novo izdanje emisije Top lista 5+5. Top lista 5+5 sastoji se od dve liste, folk liste, pop liste. Na svakoj listi po 5 predloga, vi glasate za 3 predloga. Ta 3 predloga koja dobiju najviše vaših glasova ostanu na listi. Posljednja dva izbacimo i ubacimo 2 noviteta. Glasati možete svaki dan na našoj stranici www.radio-borovo.hr pod opcijom Top lista 5+5. Otvaramo folk listu da vidimo kojih je 5 predloga bilo. Teja Tairović i Dado Polumenta, pesma Šamar. Dejan Matić i Lexington Band, pesma Bistara rijeka. Mitar Mirić, pesma Kidaš me živote. Ana Bekuta i Magdalena Vračić, pesma Grožđe. I Jelena Kostov, pesma Infuzija. Sa liste nam ispada Dejan Matić i Lexington Band, pesma Bistra rijeka, a također ispada i Jelena Kostov sa pesmom Infuzija. Treće mjesto Teja Tairović i Dado Polumenta, Šamar. Drugo mjesto Mitar Mirić, pesma Kidaš me živote, a prvo mjesto i pesma koju ćemo prvo čuti, Ana Bekuta i Magdalena Vračić, pesma Grožđe.

0: Slušate Radio Bor.
1: Slušate Radio Bor. Slušate Radio Bor.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
3: Dobar dan. Vukovarsko-sremska županija nastavlja s aktivnim merama stambenog zbrinjavanja za mlade porodice koje su tokom 2025. godine realizovale kupovinu prve nekretnine. Rok za prijavu na javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava za sufinansiranje kupovine kuće ili stana mladim porodicama na području Vukovarsko-sremske županije ističu u ponedjeljak 18. maja. Za tu namenu obezbeđen je iznos od 356.400 evra, podsjeća županijska pročelnica za privredu, održivi razvoj i demografiju Tanja Rusin Maršić. Župan Ivan Bosančić ističe da se radi o demografskoj meri koja se tokom proteklih godina pokazala kao uspešna, što dokazuje interes mladih porodica. Naš cilj je da pomognemo mladim porodicama pri kupovini prve nekretnine. S obzirom na stanje na terenu, prednost imaju mlade porodice iz ruralnih područja koje mogu očekivati sufinansiranje u većem iznosu, rekao je župan Bosančić. U ponedjeljak 18. maja počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za april korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama. Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19.367 korisnika, 80,24% žena i 19,76% muškaraca. Za tu namenu u državnom budžetu obezbeđeno je približno 3 milijuna i 96.000 evra iz državnog budžeta. Od 1. januara ove godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160 evra 22 centa. Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina, neposredno pre podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava. To je osnovni uslov uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uslovi. Iz HZMO-a napominju da se zahtev za nacionalnu naknadu može podneti bilo kada i to ličnim dolaskom u područni ured zavoda prema mestu prebivališta, poštom ili elektronskim putem u sistemu e-građani. Hit komedija Ona zna, on sumnja odigrana je sinoć u Velikoj sali Kulturnog centra u Borovu. Publici iz Borova i okolnih mesta predstavili su se glumci Nataša Aksentijević i Semir Gicić. Kroz duhovitu i dinamičnu priču publici su približili večne dileme, nesporazume i kompleksne odnose između muškaraca i žena.
4: Ovo je predstava koja je predpremijerno u izvođenju. Znači, mi nekih godinu dana radimo predpremijere, prosto gledamo kako ljudi reaguju širom bivše Jugoslavije. To smo radili i sa predstavom Večera smo sami. Dakle, da osjetimo kako ljudi u različitim sredinama reaguju na neke teme i zato smo i tako i nazvali Ona zna, on sumnja. Dakle, biseri koje skupljamo i Nata i ja, i koju čujemo i od publike.
5: Predstavu smo igrali širom Srbije, gostovali smo u Austriji i u Njemačkoj sa ovom predstavom. Zato što ova predstava nastala nakon naše prve zajedničke predstave Večera smo sami, s kojom smo dosta toga proputovali i jednostavno zbog reakcije publike na to kakvo smo nas dvoje tandem i koja vrsta magije se stvori na sceni kada smo u partnerskom odnosu, dovela je do toga da je potrebno da imamo još jednu predstavu zajedničko, obzirom da je bilo dosta teško napisati nastavak predstave Večera smo sami, to je taj drugi deo, jer je tu jedna specifična vrsta radnje. Jednostavno smo zbog tolike potražnje od strane publike napravili ovu predstavu, tako da sa ovom predstavom smo po prvi put u Hrvatskoj.
3: Predstava produkcija Aparte iz Beograda govori o životnim situacijama u kojima se svako može prepoznati.
5: Semir u ovoj predstavi tumači sve tipove muškaraca, tako da prolazimo kroz jednu onako veliku lepezu, široku. Svaka od nas žena je sretala i sve te muškarce kroz svoj život. E sad, da li je sa nekima ulazila u partnerske odnose ili ne, to je već zasebna priča, ali ono što je bitno, da će sve žene dobiti neke konkretne savete kako savladati te pojedine kategorije muškaraca. Mislim da kada ljudi osveste da je ljubav u stvari ta koja je najvažnija u životu, onda lakše funkcionišu na svim poljima, ne samo u tom bračnom ili kakvom god već odnosu.
3: Predstava je organizovana u okviru projekta Mostovi kulture, a organizator je projekt Centar Borovo, na čijem je čelu Senka Zarić.
0: U realizaciji ovog našeg projekta veliku pomoć smo imali od opštine Borovo i zajedničkog veća opština koji su financirali ovu manifestaciju. Odlučili smo da raspoložimo ljude, da dovedemo jedan glumački par, komediju, malo da se svi zajedno nasmijemo i opustimo, da ujedno i promovišemo srpski jezik i kulturu kroz to.
3: Glumci Srbije su u predstavu uključili troje meštana Borova u ulogama doktora i bračnog para, među kojima je bila i Anđela Mišić.
6: Bilo je prelepo, stvarno prelepo, puno smeha, komedija na vrhunskom nivou, tako da stvarno je bilo super.
3: U predstavi su uživali Gordana i Dražen Dražić.
7: Odlično, super, samo da ima više toga.
8: Nasmijela sam se do suza, ono super, fenomenalno. Hvala organizatorima.
3: Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
9: Čuli ste vesti Radio Borova.